0: 다 나의 담보 대 다 미세게 쳐서 그러고 다봐 차좀 받기다 그런 리본한 데리지 자 그런 거 눈에 대해서 집어지 매발해 다 왜잔데 안서 라드 그 자친데다 이제니 아니 나의 담보 대 온거요 라드 지 자치다 이제니 온거요 진짜 때라티니 다 라드 시체 윈주들 아니 나의 담보 대 아니 다 가서 그정도 보이니 이제 된지 但 nine tambo de him because nine tambo said the condom of here. Taco say chani, a tenuo to be minted sorry. That the lady wanna, that nine tambo de Coronza, Sunjipago non co, Laduma, debi casala. That's a second on coat you tingers. Canary said dealer. Ladu gets a second on Jinju, Yuke, Chipone, Minkankan, and Tarjarwa, Tela, Alu Yabajar, Larduan, Hibrasia. Oh, that's second legibote, Sunjibazano, Timic, Ladu. Tinreta, Degonola Ladog Chetis on the Martin Bicasla, take a shartle, take a shorla. Any mean conken and Tarjaroas yak, that Sikon Nibatindua, Jinju, you get you on a mean conken and Tarjaroas yak, Sikon Niba. Sikon Niba and Digger, that mean conken, he be the means and digger, that danger more something big, and a danger more than big, that meat thing. Tinder, that danger more than big mean the. Ta lado ta ladin la sopa ta di urhi ji ge che te su che ta na ye te su su ma ke ta yar sa ge yir ra bo te ani zai chani zu ji ge che ta mi ba te ge lado la sopa che ta na ye te su su ma ke yar sa ge yir ta bo zhi bi jin se te la te ni ani mi de che ra ta na ye tang bo yin ba te ani cin de ge den ji ten ge na ye tang bo yin ba mi de na ye tang bo yin ba ta den ji ten ge te ten ba te ta ki pa ma bo ge Tentri kita gombal yigiori. Ta ting, biji dari mana agen catur jangan na. Ta korang gombal tengah tentri cahdiori. Naya tambo te, ani minggu kan tajawa hibik lada kat ini tadi ni kasar taku tentri tengi yori esegur. Ini minggu aja. Tentri ini dila ta, canda la, ta ngaco biji, biji jeta dati pak korot cak no zor ta. Jadi pada jadi cusun saja jorwa, cusun de yigi ke cus, minggu cus, cik cusun. Ta cusun bo de ta, biji jeta dati pak cak zor no. Tiada dila ta kasih pak bangun so, naya tambo saja de. Ata mien ba yin za, chosun nang ge ta, mink cho ba. O ta, di cha cha ba, di cha di. O tenri yin dil ta, chosun ge ya jil. O ta, mink kor, na yin ta mo mink kor de, ane, ta chenpa zhug toni, o tenri zhug toni, ane, ma rin ba yin, ane, hiye ji ten yin. Ta tenri, ta tisui go wang ge, hiye ji ge nan de ten de nani, ane, ngu de ge yin. Ane, ta di ji la ta, nga zo mink kor de, ta chenpa zhug toni, ane, Sahin Rabu Jizho Jinbi, ta di korla, tani tona, tani shengena tani yona, ani mentama senru shi. Ta tering ke lhonsen dek nono zonu ke zochi de, kanshi yubare yase vila ta, lad je chetan rete, tani toni sen Rabu Ji, zon Rabu Ji yorwa, lad ke chetan reni, ta toni sen Rabu Ji zohi yore. Ta jikta chere yase dila, lad je chete, tani nayan tambo yinga me, di korla. Nyingba te, kanar ko la soba yina, ladik chain bing iba yoka me ta de jikor kanor ko la so ba yina ladik chain bing iba yoka me tene sma ji chere se na ta shao nya ni yeta yino he na ni ba me ta ta de jik che te so te tene ladik chain da me ta de so ji ko lo tra da sa da la so ba te so go ma kan de ji gi ba ta de so ji ko ni nga so ma ta de ji ani ngo ti si ba ta de ji te indal ta drink lo ti ji na de dan je ni ta nga so sang gi ja ji ko twa Kandijiyo sebayina Tini jik Ladiga chayorwa Ta ladiga chayga nani Ladiga chayga nani Tini ka naru go tab Nga naru ngo tab Pa naru po tab Ta go ngo po mo tono La soba ta tindrik Ege teso te Ani ladiga chayza mayinba Taru Tini njuba yen kandiyo res Teso ten yen kandiyo njuko res Te chirgan ani Chwa tambush Tak pergi dah jadi kau dengan saudara saya hiji tana, ni ya boleh sahre. Tapi tambah si, tapi ni baju ceri sahdiro, ngaco kau ni hebat, yaitu cuk, tapi ni ciso cuk dah, yaitu cuk dan ciso cuk dah betul ke tanah atau dan sana atau soda, ni dah betul, ni lada ke cek, jadi konsep duga mudah, duga duga bijinsa dekat mana jenis, tu cek tanya, tapi ni tu ceri sana, tering kasih bapa tering kita jujur tan jeli. Ani saya hijau juga tuan ini. 아니 다 지마지 폰트도 놓나 아니 좋아 대소지 거네 아니 사히에신 에너지 바기는 마셔지 아 되리 다히데레
1: 벤첸디 종지다 히히 다니 장조 핀초다 지소 다주이 조남처 다야모